0: Podravski radio.
1: Imaš glazbenu želju?
2: Nazovi nas.
3: A sad vi.
1: Na 811 ili 812 160. Halo, da. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan.
1: I vama.
4: Zovem iz Virja. Ja bi svoje unuki Marini u Novi Grad čestitao 18. rođendan danas.
1: Super.
4: S pjesmom Sretno ti bilo od Pijakovića.
2: Može.
1: Evo ga, evo na listi je Sretno ti bilo za sretan rođendan, može.
4: Da, hvala.
1: Hvala i vama,
2: hvala,
1: do slušanja,
2: gospođo,
1: čujemo se, pozdrav u Virje.
2: Imamo i drugi telefon, halo. Halo, u programu ste.
5: Dobro jutro.
2: Evo ga, u programu se, slušamo.
5: Ribić na Dravi. I Pitomače, može jedna pjesma.
2: Može.
1: Može, može.
5: Tri slatke riječi, ako može.
1: Kako ne bi mogla? I kakva je Drava? Niska je.
5: Mala je riba, nema. Možda bude nešto.
1: Nada umire zadnja, evo, pecajte samo. Kak se veli, bistro?
2: Bistro, da.
1: Bistro neke. Evo, ajde, bit će tri slatke riječi.
5: Dobro.
1: Hvala.
2: Sviramo.
1: Pozdrav.
2: Bok.
1: Dobro jutro. I vama.
2: Jutro.
6: Željka z Novigrada je.
1: Pozdrav, Željka.
6: Htjela bi Marini svoje čeri, osame se još čestitati, sa svakoj dobro želim, uz pjesmu Rođendansku od Miroslava Ilića.
1: Kako ste rekli, koju pjesmu?
6: Rođendansku od Miroslava Ilića.
2: Rođendansku, da.
1: Rođendanska.
2: Može. Ono,
1: hvala. Čestitamo. Pozdrav.
6: Hvala, lepo, lepo odraženja.
1: Do slušanja.
2: Pozdrav, halo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
2: Jutro slušamo.
7: Ja bih poželjela svojoj unici Patriciji sretan rođendan i želim joj sve najbolje i nek se dobro provede tamo gdje je sa svojom mamom. Ja to i želim baka uz pjesmu Najdraža moja od Ježeka Štefa.
2: Može. A di je Patricija? Na moru? Na...
7: U Španjolskoj.
1: Nek se lijepo provede, evo da.
2: Evo, lijep je pozdrav ak nas sluša. Ajde, ola.
7: Bude čula.
1: Može.
7: Hvala vam.
1: Hvala. Ajde. I vama veliki pozdrav. Evo da, uživa se i neka treba. Halo, dobro jutro.
8: Dobro jutro i vama.
2: Jutro.
8: Lijepi pozdrav iz sunčanog Drnja, evo.
1: I vama iz još toplog, ali uskoro užarenog Đurđevca.
8: Da, znam, osjećam. I pri nama je tak isto kak i pri vama.
2: Je.
8: Da li može pjesma Pozdravčica, ili tak da more?
1: More, naravno.
8: E, ja sam pitala neki dan na večer, ja sam zvala, gdje se more nabaviti CD ili nekaj od toga vašega Đuroja Zitko Zidara? Jer se to more kaj nabaviti, ili?
1: Je, sad mislim da vam CD-a nema kao takvog. To vam je onda pjevači izdaju pjesme, znate, koje singlove, onda nema CD-a. Aha. Kao
2: danas više niko ni ne koristi CD.
1: A da, ali...
8: A jel? Jedno, a kako se onda more doći do tih njegovih pjesama?
2: Ja vam, evo, savjetujem da pošaljete mail, evo, k nama, pa vas možda, evo, uputimo da, mi dalje.
1: Budemo probali doznati.
2: Dajte na program @podravskiradio.hr pa budemo probali vam pomoći, evo.
8: E, puno vam hvala. Lijepi pozdrav i svima koji vas slušaju. Puno zdravlja i nek se dalje bore s tom vrućinom koja nas vodi.
2: Bumo se trudili, kaj drugo.
1: Drugčije ne vremo, da.
8: Nego hvala.
1: Veliki pozdrav od Drnje. Može.
2: Pozdrav, Dženja.
1: Pozdrav i do slušanja. Evo, puno Podravčica nas je i sada zvalo.
2: Svaki dan, evo, bar neko naruči Podravčicu.
1: Je, i čestitamo rođendane, dosta se slavi danas, tako da neka vam je svima sa srećom. A i svima ostalima nek nam je dobar dan. 8:24.
0: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Dragi Ana Marija i Erik, sretno uplovljavanje u bračnu luku, žele vam Đurđica i Čedo, a malenom Tiagu sretno krštenje.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Danas slavimo ljubav, obitelj i novi početak. Neka vaša ljubav bude svakim danom sve jača, a ovaj dan ostane u najljepšem sjećanju. Dragom sinu Eriku i njegovoj izabranici Ana Mariji, od srca želi mama Irena.

Danas slavimo dvostruku radost, ljubav koja je spojila mladence i blagoslov koji je stigao u obliku ovog malog anđela. Dragi Erik i Ana Marija i naš mali anđele Tiago, od srca vam želimo puno zdravlja, sreće, ljubavi i zajedničkih trenutaka za pamćenje. Baka Irena, djed Daniel i stričevi Sandro i Mateas.

0: Dragi Erik, želim da uvijek budemo najbolji prijatelji, najveća podrška i najveća ljubav jedno drugome. To ti želi tvoja zarušnica Ana Marija.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Dragi gosti, hvala vam što ste uz nas danas i kroz sve važne trenutke našeg života. To vam žele mladenci Ana Marija i Erik.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Dragi Tiago, na dan tvog krštenja želim ti život ispunjen ljubavlju, zdravljem i srećom. Rasti sretno, voljeno i okruženo toplinom svoje obitelji. Najljepše želje od kume Mateje.

Dragi mladenci Ana Marija i Erik, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše, a Tiagu želimo da ga Bog čuva i štiti. Od srca, tata Mario i mama Zvijezdana.

Draga Ana Marija i dragi Erik, čestitamo vam od srca na vjenčanju. Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Malom Tiagu želimo blagoslov, zdravlje i sretan život pod zaštitom ljubavi i obitelji. Sve najbolje u ovom posebnom danu. S ljubavlju, Leona, Lovro, Stric i Strina.

Ana Marija Jerik, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca žele vam Đuđica i Čedo.

Danas slavimo dvostruku radost, ljubav koja je spojila mladence i blagoslov koji je stigao u obliku ovog malog anđela. Dragi Erik i Ana Marija i naš mali anđele Tiago, od srca vam želimo puno zdravlja, sreće, ljubavi i zajedničkih trenutaka za pamćenje. Baka Irena, djed Daniel i stričevi Sandro i Mateas.

Draga Ana i Erik, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg životnog putovanja. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, veselja i Božjeg blagoslova u svakom koraku zajedničkog života. Žele vam sestra Nikolina i šogor Denis.

Draga moja ljubavi, od dana kada si ušla u moj život, svaki trenutak dobio je smisao. Danas kada započinjemo naše zajedničko putovanje, želim da znaš da ću te voljeti, poštovati i čuvati kroz sve dane koji su pred nama. To ti želi zaručnik Erik.

Draga Ana Marija, želim ti da kroz cijeli život voliš, čuvaš i poštuješ svog Erika, da jedno drugome budete snaga, podrška i mir u svim životnim trenucima. Neka vaša ljubav svakim danom raste još više, a vaš zajednički put bude ispunjen razumijevanjem, srećom i zagrljajima. Čuvajte jedno drugo i nikada ne zaboravite koliko ste bogati jer imate ljubav. Kuma Mateja.

Dragi gosti, hvala vam što ste uz nas danas i kroz sve važne trenutke našeg života. To vam žele mladenci Ana Marija i Erik.

Dragi mladenci, Ana Marija i Erik, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše, a Tiagu želimo da ga Bog čuva i štiti. Od srca, tata Mario i mama Zvijezdana.

Draga Ana Marija i dragi Erik, čestitamo vam od srca na vjenčanju. Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Malom Tiagu želimo blagoslov, zdravlje i sretan život pod zaštitom ljubavi i obitelji. Sve najbolje u ovom posebnom danu. S ljubavlju, Leona, Lovro, Stric i Strina.

Danas slavimo dvostruku radost, ljubav koja je spojila mladence i blagoslov koji je stigao u obliku ovog malog anđela. Dragi Erik i Ana Marija i naš mali anđele Tiago, od srca vam želimo puno zdravlja, sreće, ljubavi i zajedničkih trenutaka za pamćenje. Baka Irena, djed Daniel i stričevi Sandro i Mateas.

draga Ana Marija, Erik i Tiago, danas ne slavite samo ljubav, nego i obitelj koju ste zajedno stvorili. Želim vam život ispunjen srećom, zdravljem, smijehom i bezbrojnim malim trenucima koji će vam grijati srce. Od kume Mateje.

Dragi Ana Marija i Erik, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želim da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje, želim vam Sunča.

Dragi mladenci Ana Marija i Erik, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše, a Tiagu želimo da ga Bog čuva i štiti. Od srca, tata Mario i mama Zvijezdana.

Draga Ana Marija i dragi Erik, čestitamo vam od srca na vjenčanju. Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Malom Tiagu želimo blagoslov, zdravlje i sretan život pod zaštitom ljubavi i obitelji. Sve najbolje u ovom posebnom danu. S ljubavlju, Leona, Lovro, Stric i Strina.

Danas slavimo ljubav, obitelj i novi početak. Neka vaša ljubav bude svakim danom sve jača, a ovaj dan ostane u najljepšem sjećanju. Dragom sinu Eriku i njegovoj izabranici Ana Mariji od srca želi mama Irena.

Draga Ana Marija, želim ti da kroz cijeli život voliš, čuvaš i poštuješ svog Erika, da jedno drugome budete snaga, podrška i mir u svim životnim trenucima. Neka vaša ljubav svakim danom raste još više, a vaš zajednički put bude ispunjen razumijevanjem, srećom i zagrljajima. Čuvajte jedno drugo i nikada ne zaboravite koliko ste bogati jer imate ljubav. Kuma Mateja.

Draga moja ljubavi, od dana kada si ušla u moj život, svaki trenutak dobio je smisao. Danas kada započinjemo naše zajedničko putovanje, želim da znaš da ću te voljeti, poštovati i čuvati kroz sve dane koji su pred nama. To ti želi zaručnik Erik.

Dragi mladenci Ana Marija i Erik, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše, a Tiagu želimo da ga Bog čuva i štiti. Od srca, tata Mario i mama Zvijezdana.

0: Dragi naši Erik i Ana Marija, od srca vam želimo da se uvijek držite za ruke, dijelite radost i zajedno savladavate sve izazove, mama Irena, tata Daniel i braća Sandro i Mateas.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad dodu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Dragi mladenci Ana, Marija i Erik, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše, a Tiagu želimo da ga Bog čuva i štiti. Od srca, tata Mario i mama Zvijezdana.